komma och så vidare, så är det något som är riktigt och något som är fel. Så gå in där och ta en titt så kan du se om du klarar att lösa den floka. Jag kan ju säga att frågan vi ställer är vilken av dessa setningarna har riktig tegnsetting. Och så är alternativ A, jag liker konkurrenser men komma, inte visst jag taper. Alternativ B är jag liker konkurrenser komma, men inte visst jag taper. Och alternativ C är jag liker konkurrenser men inte visst jag taper utan någon komma. Så då är det bara att pröva sig och se om man kan någon av de lite enklare delarna av kommaregeln eller inte. Och så kan jag ju säga si att jag frister med lite premie idag. Vi drar ut en vinner som får en DAB-radio. Om du klarar att svara rätt och är den vi drar ut så kan du bli en DAB-radio rikare i löpet av inte löpet av dagen vi drar idag, men det tar nog lite tid att få sent ut premien.

0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus.
0: Ja, versus faktisk var det med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
1: Det blir ikke.
0: Det er helt stikk motsatt.
1: Ja da.

Line Dybedal, var det nu? Jeg holdt det med en sånn helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgon Gud heter låten.

0: vakkert. Hva om det finnes noe mer? Storslaget norsk pop der på NRK P1 og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen I kveld til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det Venstrepartipolitiker Mohammed Ali som fikk plass I riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter for utfylte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hei, hallo!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio og snakket jo med oss etter riksdagsvalget. Nå har dere fått en annen politisk betent sak I kjølvannet. Hvor mye oppstyr lager denne saken I Sverige nå?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått för I kryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Mm. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd I princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohammed Ali och han är en lokal känd person I sitt område. Mm. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn I valet och ville att han skulle komma in I riksdagen. Mm. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstanken om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohammed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet I Norge. Ketil Raknes förstamanuensis I Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham I NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. För valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan se si är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem I valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdig att de har haft kandidater på listan och de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks, så jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
0: Ja, det sier Ketil Raknes til NRK. Vi skal høre også fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohammed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa, stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat I distriktet Dalarna. Han sier at han ikke har gjort noe ulovlig.
3: Jeg har ikke gjort den. Jeg vet loven. Det jo noe som man ikke forventer som en person som man har fått fortroende for hele Dalarna. Og det ikke noe som jeg kan gjøre så grovt brott mot loven, svensk loven.
0: Ja, det sa Mohammed Ali, som altså ikke blant disse tre misstenkte som det svenske politiet skal avhøre misstenkt for valgjuks. Men til slutt, Parisa Høglund, hva slags følger og konsekvenser kan det som skjer nå få for denne politikeren og partiet hans? Jeg vet jo at Venstrepartiets leder har sagt noe nå.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik, att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalerna är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid då Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandlingar i rödgrön block så rammes alltså det politiska Sverige av misstankar om valjux i Vänsterpartiet, som ju själv har krävt plats i Magdalena Anderssons regering. Så här skönner vi ju att det blir överskrifter och höga skuldre och mycket spänning. Vi ger oss på den. Parisa Höglund, du är programledare i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringa dig igen när vi vet hur detta spiller ut. Nå på P1 gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen, kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så jeg satt på meg selv og begynne å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Og det liksom, det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet, det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og det, ja, så jeg hadde lyst til å liksom, ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, si hvilke det høysesong på nå.
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, I hvert fall I hagen min, så bugner det av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det masse bær å hente, soppen bugner I skogen, og så det jo alt av kjøtt som på sitt optimale nå. Det du har lam, og du har vilt I skogen, og grisen skal jo som tradisjonelt slaktes utover høsten, Det nå det store fruktfatet fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det vel noen uker siden at vi hadde bøff bourguignon, det til?
1: Ja. Det jo en del av skapeverket.
0: Men du, det jo det fantastiske med disse gryterettene, da. Altså, de gjør seg litt selv. Du kan på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det hvis det en lang tur for eksempel, og dette ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager I forveien og varmer opp. Gryter ofte best dag to, det ikke en myte, det rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette ja, du legger inn litt innsats, og så står det og gjør seg selv, og så kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller vertinne for gjestene dine uten noe stress.
0: Kan du da inspirere lytterne nå I kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva favorittene dine av gryter?
1: Og det jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det jo, men det klart, som du har allerede nevnt bøff bourguignon, som veldig, veldig godt, og det noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad I gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg. Dette lave liksom buljonggryter på lam, som noe annet enn forekålen, for den kjenner vi jo. Men, og det jo kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk og harde oliven, så det blir en litt mer sånn midtøsten variant, og det veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
0: Og så det jo nesten slik at mange steder I landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
1: Ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så det helt fantastisk, og ikke minst tyttebær, ikke sant? Og plommer, som det også bugner om dagen, altså det selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller litt sånn chutney-aktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin for eksempel, sånn veldig godt som tilbehør til gryterettene utover høsten.
0: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene altså, ja, fra det norske skattekammer på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
1: Altså alt som finns allt jag på jag syns ju selleri ja men det är så mycket och du kan liksom enten göra det väldigt enkelt för att idag ska vi rendyrka för exempel sellerirot och det för exempel baka det ganska hårt I ovnen en hel sellerirot till den blir liksom bränt på utsidan och så delen I två och så bara skrapa ut inmaten den blir så mört och nästan sån smörret av sig själv det är en hyllest bara till selleriroten och man kan baka gulrötter enten som de är eller då slänga för exempel lite spiskummin och lite chili och smör så att du får en liksom östlig touch och smak och men sen också det att blanda jag för exempel syns en sån hösträtt för mig som är både fin som som tillbehör till det mesta av kött men också som är en fin egen rätt är alltså massa olika typer rötter baka det och så mot slutet när det börjar bli mörkt så har jag smör och ganska mycket ingefär och citron eller apelsin och så får den sån här sødmefull men allikevel sån spänstig frisk touch på det hela som gör att det är alltså det är ett måltid I sig själv du tränger inte så väl med allt.
0: Mm, känner hur gott det vill lukta. Ja. Och nu är säkert många lite lei av sommermat som sjömat eller lätta pastar och det gäller också det som ska vara I glaset, väck med rosén kanske och lite mindre prosecco för nu ska det vara fyllda och mörka färger I glaset igen.
1: Ja, nå det lov til å gå inn I det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingelregel, og det jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som forrikål eller andre buljongretter, så det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlig bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
0: Ja, nå var du forsiktig, du jo også vinprodusent Alfsen, men hva, hvis du skulle anbefale en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært I 2024?
1: Altså da, hvis jeg kan dele opp I to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som å få tak I, eller en liten sånn dark horse, som minner veldig om syrah, som Blaufränkisch fra Österrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn strukturert vin som rydder opp under meg, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kropp en godt å drikke litt sånn strukturert vin til.
0: Mm. Ja, takk til alt.
1: Ja.

guitar. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.